0: Zvuči glasno.
1: Dečki, muzika top, ekstra ste.
0: Kanal 77, samo hitove.
2: Ovo leto.
3: Slušaj glasno.
4: Yo, some guys, this is Bugel.
0: Kanal 77.